0: Allah an saurari filin zaben kwana lafiya kenan wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan radio Bauchi da fatan an ji daɗin kasancewa da shirin. Karfe 12 saura minti 5 ga shirinmu na ƙarshe a wannan rana.
1: Li ala sayidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa bagai kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidu kulli ka'idin wa adawatu kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'ilin wa hiya li kulli mutahayyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa fujura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabburu kulli jabbarin qabla wusuliha ilayna allahumma irfa anna aljahada wal urya wal ju'a wa kashif anna min albala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin ويا خير المسؤولين اللهم انت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم انت المؤتي ادنا الامن والعافيه في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم اهدنا واهد اولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci